0: Radio Exterior de España.
1: Una Madrid.
2: إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: Why don't you tune in to Madrid Diary on Radio Exterior de España.
3: Vous écoutez notre émission en français sur Radio Exterior de España.
4: Международная служба испанского национального радио.
5: Radio Exterior de España. Emissão em português para o
6: Emissão Sefarad. Tu programa em língua sefardí.
0: Radio Exterior de España.